اینجا انقره، رادیو صدای ترکیه. امروز پنجشنبه اول اسد سال 1405 هجری شمسی مطابق است با 23 جولای سال 2026 میلادی. ساعت در انقره 6 شام، در کابل 7:30 شب و وقت گرینویچ 3 بعد از ظهر. شنوندگان محترم، سلام بر شما. مصرح داریم از این که با تقدیم پروگرام های دری، پشتو و ازبکی رادیو صدای ترکیه در خدمت شما قرار داریم. برنامه های رادیو صدای ترکیه برای افغانستان همه روزه از روی موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11765 کلوهرتز پخش می گردد. شنوندگان محترم، پس از پایان برنامه امروزیمان، رادیو صدای ترکیه با نشرات به زبان های پشتو و ازبکی ادامه پیدا می کند. اینک برنامه امروز بخش دری را من محمد اکبر یولداش خدمت شما عزیزان تقدیم می‌دارم.

ایران اعلام کرد که در برابر تهدیدهای آمریکا مبنی بر هدف قرار دادن پلها و نیروگاه‌های برق این کشور، هر گونه حمله به زیرساخت‌های خود را با اصل چشم در برابر چشم و دندان در برابر دندان پاسخ خواهد داد. و اردوغان رئیس جمهور ترکیه با یک کودک بریتانیایی مبتلا به اوتیسم دیدار کرد که با راه اندازی کمپاین کیک به جای نفرت، پیام همبستگی در برابر نفرت پراکنی علیه مسلمانان را گسترش داده است. عباس زراقچی وزیر امور خارجه ایران پس از آنکه واشنگتن تهدید کرد در برابر هر کشتی که در تنگه هرمز هدف قرار گیرد یک پل یا نیروگاه برق ایران را بمباران خواهد کرد، هشدار داد که تهران هر گونه حمله به زیرساخت‌های خود را تلافی خواهد کرد. عراقچی با اشاره به اینکه دکترین دفاعی ایران بر اصل چشم در برابر چشم، دندان در برابر دندان استوار است، گفت هر گونه تجاوز علیه ایران با یک پاسخ قاطع و محکم روبرو خواهد شد. رسانه های دولتی ایران نیز هشدار دادند که تهدیدهای آمریکا تنها به گسترش جنگ ختم می شود. عملیات اسرائیل در سراسر غزه 4 فلسطینی را کشت. به گفته منابع صحی یکی از قربانیان بر اثر زخم هایی که در یک حمله قبلی برداشته بود جان باخت. دو تن از قربانیان در نتیجه حملات نیروهای اسرائیلی به خیمه های محل اسکان خانواده های بیجا شده در نصیرات و المواسی کشته شدند. افراد دیگر نیز در حملات جداگانه پهپادی و تانک زخمی شدند. نیروهای اسرائیلی همچنین با تیراندازی سنگین، گلوله باران توپخانه‌ای و استفاده از بولدوزرها وارد محله زیتون در شهر غزه شدند. ایالات متحده آمریکا با عربستان سعودی یک توافقنامه همکاری در بخش انرژی هسته‌ای غیرنظامی امضا کرد. کریس رایت، وزیر انرژی آمریکا و شاهزاده عبدالعزیز بن سلمان، وزیر انرژی عربستان سعودی، این توافقنامه را به طور رسمی امضا کردند. آمریکا اعلام کرد که این توافق ضمن پیشبرد تلاش‌ها برای جلوگیری از گسترش سلاح‌های هسته‌ای، زمینه‌ساز شراکتی چند میلیارد دلاری برای دهه‌های آینده خواهد بود. این توافقنامه مسیر قانونی همکاری در زمینه چرخه سوخت هسته‌ای از جمله غنی‌سازی یورانیوم را فراهم می‌کند، اما ایالات متحده را ملزم به انتقال تکنولوژی غنی‌سازی به عربستان سعودی نمی‌سازد. در پی فرو ریختن یک تونل در معدن طلای کلیما پسا که توسط یک شرکت بریتانیایی در جنوب غرب کنیا اداره می‌شود، دست کم 5 تن جان باختند. مقامات اعلام کردند که شمار نامعلومی از معدنکاران همچنان در زیر آوار گیر ماندند و با وجود کمبود تجهیزات ویژه عملیات نجات ادامه دارد. به گفته مقامات علت فرو ریختن تونل هنوز مشخص نشده است و پس از پایان عملیات نجات تحقیقات در این زمینه آغاز خواهد شد. و خبر آخری که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در دفتر کاری ریاست جمهوری دولماباغچه در استانبول با جاشوا هریس، طفل 12 ساله بریتانیایی مبتلا به اوتیسم که با کمپاین کیک به جای نفرت شناخته می شود، دیدار کرد. پس از حمله یک گروه راست افراطی به یک مسجد در بریتانیا، جاشوا و پدرش برای ابراز همبستگی در برابر نفرت پراکنی علیه مسلمانان، پختن کیک های خانگی و توزیع آنها میان نمازگزاران را آغاز کردند. آنها از آن زمان تا کنون از بیش از 100 مسجد در سراسر بریتانیا دیدن کردند و اکنون

سفرنامه. من سیران هستم. امروز در مورد سفری که به ترکیه داشتم معلومات خواهم داد. سفر من به ترکیه با پرواز به استانبول شروع شد. صحبت دلپذیری که در طیاره با خانم گونش معلمه متقاعد داشتم آغاز خوبی برای سفرم به ترکیه بود. لحظات صمیمانه‌ای که بعد از پرواز در میدان هوایی استانبول در کنار چای داغ گذراندیم تبدیل به یکی از اولین خاطرات فراموش ناشدنی این سفر شد. بعد از گرفتن باکس هایم در ترکیه یک سیم کارت خریدم. با خریدن این سیم کارت اینترنتم فعال شد و دیگر هیچ مشکلی در مورد تماس نداشتم. شماره تلفن های من را با خانم گونش به اشتراک گذاشتیم و قول دادیم که دوباره همدیگر را ملاقات کنیم. او مرا به خانه اش دعوت کرد و گفت که می توانم هر چقدر که خواستم در آنجا بمانم. با او گفتم که در منطقه تقسیم استانبول هتل گرفتم، اما می توانم چند روز مهمانش باشم. احساس می کردم که می توانم چیزهای زیادی از فرهنگ ترکیه از او بیاموزم. هنگام ترک میدان هوایی با خانم گونش ودا کرده و به تنهایی سفر خود به استانبول را آغاز کردم، شهری که منتظر من بود و هر گوشش چیزهای جدیدی را نوید می داد. سفر من در استانبول قرار بود در هتلم در تقسیم ادامه یابد. پیش از سفر از مسافت تقریبی 40 کیلومتری میدان هوایی استانبول تا تقسیم مطلع شده بودم. دانستن این که چندین گزینه ترانسپورت برای این مسیر وجود دارد به من احساس راحتی داد. این که تقسیم به عنوان قلب استانبول شناخته می شود و از آنجا می توان به راحتی به تمام نقاط شهر رسید مرا بسیار هیجان زده کرده بود. به همین دلیل موقعیت هتل خود را به طور خاص در تقسیم انتخاب کرده بودم. بعد از ترک میدان هوایی سوار بس فرودگاه شدم. در مسیر را هرچی بیشتر ساختار شهر را تماشا می کردم به هیجانم افزوده می شد. وقتی به میدان تقسیم رسیدم به شدت تحت تأثیر جاذبه های استانبول قرار گرفتم. فضای زنده میدان، انرژی موجود در جاده ها و بوی تاریخ که در هر گوشه حس می کردم مرا کاملا جذب کرده بود. بعد از چند دقیقه گشت و گذار در میدان به سمت هتلی که قبلا گرفته بودم رفتم تا کمی استراحت کنم. هتل تنها چند دقیقه از میدان فاصله داشت. وقت وارد گردیدم با یک استقبال گرم روبرو شدم. فضای آرامش بخش لابی کافی بود تا احساس راحتی کنم. امور پذیرش به صورت عاجل انجام شد و با سوار شدن به لفت به منزل چهارم رفتم تا به اتاقم بروم. به محض ورود به اتاق بکس خود را کنار گذاشتم و اولین کاری که کردم دویدم به سمت کلکین. وقتی پرده ها را باز کردم منظره که دیدم مرا مجذوب خود کرد. روبرویم انرژی پرجنب و جوش تقسیم و آرامش آبی تنگه بوسفور در هماهنگی بی‌نظیر گسترش یافته بود. بحر در دوردست‌ها به خط نازک تبدیل شده بود و پرندگان بحری در آسمان پرواز می‌کردند. آفتاب آهسته آهسته غروب می‌کرد و نور طلایی‌اش روی سطح بوسفور پخش می شد. در آن لحظه مجذوب زیبایی منظره شده بودم. ترکیب انرژی تقسیم و آرامش بوسفور باعث شد که از همان ابتدا جاذبه استانبول را حس کنم. هر قدر بیشتر در مورد چیزهایی که در این شهر منتظرم بود فکر می کردم لبخند به لبانم می آمد. من به یک ماجراجویی جدید در استانبول قدم گذاشته بودم و این تنها آغاز بود.

بعد از کمی استراحت و پیاده روی در جاده استقلال رفتم. صدای نوستالژیک تراموا، ملودی هایی که از مغازه ها به گوش می رسید و اجراهای هنرمندان خیابانی که تأثیر گذار بودند، این تجربه منحصر به فرد را کامل می کردند. در هر قدم بیشتر و بیشتر احساس می کردم که استانبول چقدر شهر رنگارنگ و چند فرهنگی است. هرچه به ساعات عصر نزدیک می شدیم، جاده بیشتر پر جنب و جوش می شد. در میان جمعیت از هر گوشه یک ملودی متفاوت به گوش می رسید. در یک گوشه هنرمند با ساز باغلاما موسیقی محلی می زد و عابران را به طور موقت به سرزمین خود می برد. کمی جلوتر گروهی از جوانان با گیتارها و درامهایشان آهنگهای راک می نواختند و جمعیت اطرافشان با شور و شوق به همراهی می پرداخت. از هر گوشه دیگر صدای موسیقی کلاسیک توجه من را جلب می کرد. گروه 3 نفره یک کنسرت کوچک خیابانی برگزار کرده و با ملودی هایشان فضای جادویی ایجاد می کردند. اما چیزی که بیشترین توجه من را جلب کرد، مردی بود که در وسط جاده ایستاده بود. او با دف خود ریتم می زد و با هارمونیکا یک ملودی شاد می نواخت. جوانان با شادمانی دور او می رقصیدند و بزرگترها این لحظه را با تلفن‌های همراهشان ثبت می‌کردند. جاده استقلال به نوعی به یک میدان کنسرت خیابانی تبدیل شده بود. در هر قدم شاهد بودم که فرهنگ‌ها و احساسات مختلف با موسیقی به نمایش گذاشته می‌شد. آن لحظه این جاده را به عنوان روح استانبول شناختم. این فضای جادویی که هنر و انسان در هم آمیخته بود در خاطرم با عنوان یک لحظه فراموش ناشدنی ثبت شد. این سفر برای من تنها یک شروع بود. مشتاق بودم که بدانم کدام جاده ها را باید بگردم، کدام طعم ها را باید بچشم و این شهر چی چیزهای دیگری برای من خواهد داشت. جادوی استانبول کاملا مرا در خود غرق کرده بود و باور داشتم که هر لحظهش فراموش نشدنی خواهد بود. اما بعد از یک روز پر از هیجان احساس خستگی بیشتری می کردم. با خود گفتم صبح فردا با انرژی دوباره به میدان تقسیم و این جاده خواهم رفت و به هتلم برگشتم تا استراحت کنم. برای ماجراجویی های جدید خواب خوب ضروری بود. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.

شنوندگان عزیز، این بود داشته های امروزمون که خدمت شما عزیزان تقدیم گردید. تا فردا همین ساعت که یک بار دیگر در خدمت شما قرار خواهیم گرفت، شما را به خداوند یکتا می سپاریم. شاد و موفق باشید.

دوستان و همراهان عزیز بخش فارسی رادیو صدای ترکیه، سلام، روزتان بخیر. صدای ما را از آنکارا، پایتخت زیبای ترکیه میشنوید. امروز جمعه 24 ماه جولای 2026 برابر است با دوم مرداد ماه 1405. بخش اول برنامه های فارسی تیارتی همه روز از ساعت 12 الی 13:30 به وقت تهران بر روی موج کوتاه 19 متر برابر با 15720 کیلوهرتز. بخش دوم برنامه های فارسی تیارتی نیز همه روز از ساعت 18:30 الی 19:30 به وقت تهران بر روی موج کوتاه 31 متر برابر با 9765 کیلوهرتز و ماهواره های ترکسات 4A در وضعیت عمودی با فرکانس 11985 مگاهرتز و سیمبل ریت 27500، تایکامسه در وضعیت افقی با فرکانس 3551 مگاهرتز و سیمبل ریت 13333 و آپتوس D2 در وضعیت عمودی با فرکانس 12644 مگاهرتز و سیمبل ریت 22500 تقدیم حضورتان می‌گردد. دوستان عزیز، در این بخش ابتدا مهمترین رویدادهای ترکیه و جهان، سپس نیز برنامه‌های فراخبر، موزیکال حرف و ترانه و ترکیه سرزمین طعم‌های خیابانی به سمتان خواهد رسید.

خلاصه خبرها، هزاران شهرک نشین غیرقانونی اسرائیلی به مسجد الاقصی یورش بردند. ترکیه ورود تحریک‌آمیز وزیر اسرائیلی به مسجد الاقصی را محکوم کرد. ایران استفاده آمریکا از پایگاه‌های بریتانیا برای حمله به این کشور را محکوم کرد. بیانیه مشترک کشورهای خلیج و اردن درباره تداوم حملات ایران. و ترامپ اعلام کرد آمریکا ایران را مسئول حملات حوثی‌ها خواهد دانست. مشروع خبرها، بیش از 3200 شهرک نشین غیرقانونی اسرائیلی به همراه ایتامار بن‌گویر وزیر امنیت ملی افراطی اسرائیل همزمان با مراسم مذهبی تیشا بیاو به محوطه

0: مسجدالاقصا در قدس شرقی اشغالی یورش بردند، در حالی که پلیس اسرائیل محدودیت‌های شدیدی برای ورود و عبادت فلسطینیان اعمال کرده بود. ویدیوهای منتشر شده نشان می‌دهد که شهرک نشینان به صورت دست جمعی در محوطه مسجدالاقصا دعا می‌خوانند، پرچم اسرائیل را به اهتزاز در می‌آورند و سرود ملی این رژیم را می‌خوانند. ترکیه حمله وزیر اسرائیلی به مسجدالاقصا را که با همراهی گروهی از افراد افراطی و تحت حمایت نیروهای امنیتی اسرائیل انجام شد به شدیدترین شکل ممکن محکوم کرد. وزارت امور خارجه ترکیه روز پنجشنبه طی بیانیه اعلام کرد حمله یک وزیر اسرائیلی به مسجدالاقصا را که با همراهی گروهی از افراطگرایان و تحت حمایت نیروهای امنیتی اسرائیل صورت گرفت به شدیدترین وجه ممکن محکوم می‌کنیم. در این بیانیه تاکید شد که جامعه جهانی مسئولیتی مشترک برای جلوگیری از اقدامات تحریک‌آمیز نتانیاهو و تلاش‌های او برای تحمیل واقعیت‌های جدید در اماکن مقدس قدس دارد. ترکیه و سوریه توافقنامه‌ای درباره تأسیس اداره و فعالیت مراکز فرهنگی در کشورهای یکدیگر امضا کردند. بر اساس این توافقنامه مراکز فرهنگی ترکیه می توانند در مناطق مختلف سوریه فعالیت کنند. برگزاری دوره‌های آموزشی زبان ترکی، معرفی فرهنگ ترکیه و اجرای برنامه‌های فرهنگی مشترک از محورهای اصلی فعالیت این مراکز خواهد بود. نوح یلماز، سفیر ترکیه در دمشق اعلام کرد روابط میان ترکیه و سوریه در چهارچوب اراده سیاسی رؤسای جمهور دو کشور با سرعت در حال توسعه است و همزمان چهارچوب حقوقی لازم برای تقویت این روابط نیز ایجاد می شود. یلماز این توافقنامه را گامی مهم در مسیر قرار گرفتن روابط دو جانبه بر پایه‌های نهادی و حقوقی توصیف کرد. وزارت امور خارجه ایران روز پنجشنبه تصمیم بریتانیا برای اجازه دادن به امریکا به منظور استفاده از پایگاه‌ها، تأسیسات نظامی و امکانات لوجستیکی این کشور در حملات علیه ایران را به شدت محکوم کرد. این وزارتخانه طی بیانیه اعلام کرد فراهم کردن پایگاه‌های نظامی و پشتیبانی لوجستیکی برای حملات امریکا علیه ایران از نظر تهران نقض منشور سازمان ملل متحد و قواعد حقوق بین الملل محسوب می‌شود. در این بیانیه آمده است که اقدام بریتانیا بر اساس بند و ماده 3 قطعنامه 3314 مجمع عمومی سازمان ملل متحد می‌تواند مصداق عمل تجاوزکارانه باشد.
1: ادامه خبرها را از بخش فارسی رادیو صدای ترکیه پی می‌گیریم.
0: کشورهای عضو شورای همکاری خلیج و اردن روز پنجشنبه طی بیانیه‌ای مشترک حملات ایران به قلمرو خود را محکوم و بر حق دفاع مشروع فردی و جمعی در برابر این حملات تاکید کردند. بحرین، کویت، عمان، قطر، عربستان سعودی، امارات متحده عربی و اردن طی این بیانیه اعلام کردند حملات ایران به قلمرو شهروندان و زیرساخت‌های غیر نظامی این کشورها از 28 فوریه بدون وقفه ادامه داشته و حتی پس از امضای یادداشت تفاهم میان آمریکا و ایران در 17 ژوئن نیز تشدید شده است. بر اساس این بیانیه بحرین، کویت و اردن بیش از دیگر کشورها تحت تأثیر حملاتی قرار گرفتند که تأسیسات انرژی، آبشیرین‌کن‌ها، بنادر، فرودگاه‌ها و سایر زیرساخت‌های غیر نظامی را هدف قرار دادند. علی الزیدی، نخست وزیر عراق، روز پنجشنبه در جریان سفر رسمی خود به تهران با مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران دیدار کرد. این نخستین سفر رسمی از زیدی به ایران از زمان آغاز به کار او در ماه مه است. دفتر رسانه‌ای نخست وزیر عراق اعلام کرد دو طرف طی نشستی دو جانبه درباره موضوعات مورد علاقه مشترک گفتگو کردند، اما جزئیات بیشتری از این دیدار ارائه نداد. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در حاشیه این دیدار گفت اجرای توافق میان ایران و عراق از محورهای اصلی مذاکرات در جریان این سفر بوده است. حملات اسرائیل به مناطق مختلف غزه 4 فلسطینی را به کام مرگ کشاند. به گفته

منابع بیمارستانی یکی از قربانیان بر اثر جراحاتی که در حمله پیشین برداشته بود جان باخت. دو تن از قربانیان در حملات نیروهای اسرائیلی به چادرهای محل اسکان خانواده‌های آواره در نصیرات و المواسی کشته شدند. شماری دیگر نیز در حملات جداگانه پهپادی و گلوله باران تانک‌ها زخمی شدند. و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد توافق هسته‌ای غیر نظامی با عربستان سعودی تنها در صورتی نهایی خواهد شد که این کشور به پیمان ابراهیم بپیوندد. ترامپ با تاکید بر اینکه این توافق صرفاً برای استفاده غیر نظامی است گفت در چهارچوب آن هیچ گونه غنی‌سازی مواد هسته‌ای انجام نخواهد شد. شنوندگان عزیز، مشروع اخبار امروز ترکیه و جهان به سمتان رسید.

سلام همه همراهای عزیزم، امروز با موسیقی هایی از دیار همسایه ترکیه مهمون لحظه هاتون هستم. عشق مثل گلیه که در ذهن کاشته میشه و در قلب جوانه میزنه. موافقین؟ پس با هم به ترانه فکریمین اینجه گلو گوش کنیم.

آهنگی که الان براتون پخش میکنم از مردی میگه که هرگز عشقش رو فراموش نکرد. گاهی بعضی نامها در شناسنامه نیستن، اما در تمام سطرهای زندگی حک شدن. فراموش کردن هنر آدمهای معمولیه، اما عاشق

اگر از طرفدارای کنسرت های پرشور هستین، خبر این هفته متعلق به بنگو و ایرم دریجی هست. این دو ستاره پر انرژی این روزها تمام سالن های بزرگ استانبول رو مثل جولی جوکر به تسخیر خودشون درآوردن. اگه این روزها توی استانبول هستین، به هیچ وجه جادوی اجرای زنده اونها رو از دست ندین، چرا که انرژی اونا تمام خستگی زمستون رو از تنتون بیرون میکنه.

موسیقی زبانیه که مرز نمیشناسه. این آهنگ با اینکه سالهاست منتشر شده، هنوز نبض خیابانهای استانبوله.

گاهی وقتها سکوت خونه اونقدر بلند میشه که میتونیم صداش رو بشنویم. همه ما در زندگی لحظه ای رو داشتیم که بین جمعیت بودیم، اما دلمون در جزیره دور افتاده جا مونده. میدونیم تنهایی همیشه به معنای تنها بودن نیست. تنهایی گاهی یک انتخابه، انتخابی برای روبرو شدن با اون بخش از وجودمون که همیشه از اون فرار میکردیم. سزن آکسو تو این ترانه میگه آنلادم، هیچ کسی برای کسی تا ابد نمیمونه. راست میگه، آدم ها میان، خاطره میسازن، عطرشون رو در فضای اتاق جا میذارن و میرن. و اون چه باقی میمونه ما هستیم و آینه‌ای که دیگه دروغ نمیگه. شاید وقت اون رسیده که به جای ترسیدن از این سکوت

با اون برقصیم. بیایید تنهاییمون رو نه به چشم یک درد، بلکه به چشم یک سمفونی نگاه کنیم. سمفونی با شکوهی که در اون ما تک نواز ارکستر زندگی خودمون هستیم. این آهنگ رو نه با گوش، با تمام زخم‌های قلبتون.

گاهی لازمه لابلای این همه هیاهو دکمه توقف رو بزنیم، بیستیم، نفسی تازه کنیم و به چیزهایی فکر کنیم که در روزمرگی ها گم شدن. میخوام چند سطر کوتاه مهمون خلوتتون باشم. در مورد قضاوت بگم که بزرگترین خطای ما اینه که فکر میکنیم دیگران همونطوری که ما میبینیم هستن، نه اونطوری که واقعا زندگی میکنن. در مورد زمان، منتظر نمونین تا شرایط عالی بشه تا زندگی رو شروع کنین. شروع کنین تا زندگی عالی بشه. زمان منتظر هیچ قلبی نمیمونه. و در مورد ارزش آدم ها، آدم ها رو از روی حرفاشون نشناسین. آدم ها رو از روی عمق سکوتشون در لحظات سخت بشناسین. اونجایی که کلمه ها تموم میشن، حقیقت آغاز میشه. و در آخر به یاد داشته باشیم که زندگی مجموعی از همین لحظه های کوچیکه، نه دیروز تمام شده، نه فردای نیومده. همین حالا، همین موسیقی و همین نفسی که میکشیم. دوستای عزیز و همراهی خوبم، در آخر برنامه میخوام یه سری بزنیم به دنیای پرزرق و برق هنرمندا. خبری که خیلی دلها رو شاد کرده، تداوم درخشش ابرو گوندش روی صحنه های بزرگه. ابرو با اون صدای بی نظیرش برای ماهای آینده یک سری کنسرت ویژه به اسم برابر سویلیو روز، یعنی با هم میخونیم، تدارک دیده که بلیت هاش از همین حالا در حال تموم شدنه. باید بگم عشق و موسیقی در رگ‌های استانبول جاری شده. حالا که از ابرو گوندش حرف زدیم، بیاین یکی از آثار ماندگار اون رو با هم بشنویم. دلتون گرم، لبخندتون مستدام و روزتون آرام.

آزادی ترک‌های قبرس، عملیات صلح قبرس. درود بر شما. امروز درباره عملیات صلح قبرس، رویدادی که آزادی و امنیت را برای ترک‌های قبرس به ارمغان آورد، صحبت خواهیم کرد. جزیره قبرس به دلیل موقعیت راهبردی خود در دریای مدیترانه، در طول تاریخ همواره از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده است. این جزیره در سال 1571 به دست امپراتوری عثمانی فتح شد و بیش از سه قرن بخشی از قلمرو این امپراتوری بود. پس از شکست امپراتوری عثمانی در جنگ سال 1878 با روسیه، قبرس در ازای دریافت حمایت به بریتانیا اجاره داده شد. سرانجام در 5 نوامبر 1914 بریتانیا این جزیره را به طور کامل به خاک خود ضمیمه کرد. همچنین با امضای پیمان لوزان در سال 1923 قبرس رسماً به بریتانیا واگذار شد. آنچه میشنوید برگرفته از گزارشی است که عایشه شیمشک برای تی‌آرتی خبر تهیه کرده است. در جنگ جهانی اول امپراتوری عثمانی در کنار آلمان و در برابر بریتانیا و متحدانش جنگید. شکست عثمانی سرنوشت قبرس را نیز تحت تأثیر قرار داد. بریتانیا در 5 نوامبر 1914 الحاق رسمی جزیره را اعلام کرد و پس از پایان جنگ جهانی اول و امضای پیمان صلح لوزان، کنترل کامل قبرس را در دست گرفت. نخستین گام‌های روندی که در نهایت به عملیات نظامی سال 1974 انجامید، در دهه 1950 برداشته شد. یونانی تباران قبرس برای الحاق جزیره به یونان فعالیت‌های گسترده‌ای را آغاز کردند و بدین ترتیب ترکیه نیز وارد این مسئله شد. در ادامه تلاش‌هایی برای تشکیل جمهوری قبرس با مشارکت دو جامعه ترک و یونانی تبار آغاز شد. در نتیجه مذاکرات میان ترکیه، یونان و بریتانیا در

سال 1959 توافق شد که جمهوری قبرس با مدیریت مشترک ترک ها و یونانی تباران تشکیل شود. بر اساس این توافق، ترکیه، یونان و بریتانیا به عنوان کشورهای ضامن شناخته شدند. به این معنا که در صورت هر گونه اقدام برای نقض قانون اساسی قبرس، این سه کشور حق مداخله خواهند داشت. یونانی تباران قبرس که از سال 1821 رویای نوسیس یعنی الحاق قبرس و سواحل غربی آناتولی به یونان را دنبال می کردند، در دوران حاکمیت بریتانیا و با حمایت دولت یونان این هدف را آشکارا اعلام کردند. یونانی تباران قبرس سازمان تروریستی اوکارا تشکیل دادند. پس از آنکه یونانی تباران قبرس دریافتند نمی توانند از راه‌های دیپلماتیک کنترل کامل جزیره را به دست آورند، سازمان تروریستی اوکارا تأسیس کردند. این سازمان که از اوایل آوریل 1955 عملیات خونین خود را آغاز کرد، همه مخالفان طرح انوسیس را دشمن اعلام نمود. این گروه تا پایان سال 1958 400 یونانی تبار، 109 ترک و 100 انگلیسی را به قتل رساند و ساکنان 33 روستایی ترک نشین نیز به دلیل حملات اوکا ناچار به ترک خانه های خود شدند. در برابر این حملات، ترک‌های قبرس نیز گروه‌های مقاومت تشکیل دادند و در سال 1958 تمامی نیروهای خود را زیر چتر سازمان مقاومت ترک یا TMT متحد کردند. فضای آشوب و درگیری در جزیره تا زمان امضای توافقنامه‌های زوریخ و لندن ادامه یافت. بر اساس توافقنامه‌های 11 فوریه 1959 مقرر شد جمهوری قبرس با ضمانت بریتانیا، ترکیه و یونان تشکیل شود. حقوقی که قانون اساسی سال 1960 برای جامعه ترک قبرس در نظر گرفته بود، در سال 1963 با تصمیم یک جانبه یونانی تباران لغو شد و از آن زمان حملات مسلحانه علیه ترک‌های قبرس بار دیگر آغاز شد. جنایات هولناک یونانی تباران افراطی، کریسمس خونین. حملات موسوم به کریسمس خونین با کشته شدن زکی خلیل و جمالی امیرعلی، دو شهروند ترک قبرس، در شب 20 دسامبر 1963 آغاز شد. آنها بر اثر تیراندازی نیروهای اوکا به خودروشان در محله تاهتکاله در لفکوشا جان باختند. در جریان این حملات 364 نفر کشته شدند. 103 روستای ترک نشین تخلیه شد و حدود 25,000 نفر خانه های خود را ترک کردند. در 24 دسامبر 1963 در حالی که گروه های مسلح یونانی تبار حملات خود را در منطقه کومسال لفکوشا ادامه می دادند، همسر سرگرد نیهات ایلهان، پزشک هنگ ترک در قبرس به نام مروت ایلهان و سه فرزندش مراد، کوتسی و هاکان در وان حمام منزلشان به قتل رسیدند. این جنایت در تاریخ با نام قتل عام کومسال یا قتل عام وان حمام ثبت شد. در پنجم اوت 1964 نیروهای یونانی تبار قبرس و ارتش یونان به ترک‌های منطقه ارنکوی حمله کردند. در پی بمباران این منطقه توسط هواپیماهای یونانی، شمار زیادی از ترک‌ها جان خود را از دست دادند. ترکیه در واکنش یک عملیات محدود هوایی انجام داد و از وقوع یک قتل عام گسترده علیه ترک‌های قبرس جلوگیری کرد و نیروهای یونانی را عقب راند. در 8 اوت 1964 هواپیمای سروان جنگیز توپل سرنگون شد. او بدون جراحت به اسارت نیروهای یونانی تبار درآمد، اما بعداً بر اثر شکنجه جان باخت.
جمهوری ترکیه به عنوان کشور ضامن وارد عمل شد. ترکیه در 20 ژوئیه 1974 با استناد به حقوق خود به عنوان کشور ضامن وارد عمل شد و نیروهای مسلح ترکیه عملیات صلح قبرس را آغاز کردند. در پی درخواست سازمان ملل متحد در 22 ژوئیه 1974 آتش بس برقرار شد و درگیری ها متوقف گردید. در 25 ژوئیه همان سال مذاکرات ژنو میان طرف‌های درگیر آغاز شد، اما به دلیل نپذیرفتن پیشنهادها از سوی یونان و طرف یونانی تبار و همچنین احتمال وقوع قتل عام علیه ترک‌های قبرس، اجرای مرحله دوم عملیات ضروری تشخیص داده شد. در نتیجه با رمز آیشه به تعطیلات برود، مرحله دوم عملیات صلح قبرس در 14 اوت 1974 آغاز شد و صلح و آرامش به جزیره بازگشت. در عملیات صلح قبرس ارتش ترکیه 498 شهید داد. در طرف ترک قبرس نیز در جریان این عملیات 270 نفر جان باختند که 70 نفر از آنان از نیروهای مقاومت بودند. شمار کل شهدای ترک‌های قبرس نیز در مجموع 1672 نفر ثبت شده است. در نتیجه این عملیات مرزهای کنونی قبرس شکل گرفت. در 13 فوریه 1975 دولت فدرال ترک قبرس تأسیس شد و رئوف دنگتاش به عنوان رئیس دولت فدرال و رئیس مجلس برگزیده شد. سرانجام در 15 نوامبر 1983 تأسیس جمهوری ترک قبرس شمالی به جهان اعلام شد و رئوف تنگتاش نخستین رئیس جمهور این جمهوری شد.

امروز شما رو به قلب استانبول به اشتها آورترین ساعتهای شب میبریم. ایستگاه ما میدون تقسیم و مهمون ما شاید یکی از نمادین ترین خوراکی های خیابانی ترکیه هست. همبرگر خیز. مردم به دو گروه تقسیم میشن. عاشقان همبرگر و عاشقان همبرگر خیز. شما کدوم طرف هستین؟ البته برای پاسخ به این سوال باید قبلا طعم همبرگر خیز رو چشیده باشین. پس بیاین نگاهی به این همبرگر خیز بندازیم و ببینیم که چیه. همبرگر خیز با نون نرم، سس گوجه فرنگی، سیر فراوون و بافت مرطوب مشخصی که با بخار پز شدن به دست میاد کاملا با همبرگر معمولی متفاوته. این همبرگر معمولا نازک و ساده هست. با این حال چیزی که اون رو خاص میکنه سس تهیه شده با سیر، رب گوجه فرنگی و ادویه هست. بعد از اینکه همبرگر را با این سس ترکیب شدن توی یک کابین بخارپز با در شیشه‌ای نگهداری میشن. اینجا جاییه که اون بافت مرطوب و کمی چسبناک شکل میگیره. حالا میتونین این همبرگر رو تصور کنین، درسته؟ اون سس قرمز روشن، چسبندگی کمی که روی نوک انگشتاتون حس میکنین و اون صدای نرم و لذیذ در اولین لقمه. حالا بیاین کمی به داستان چگونگی تولد این طعم اشتها آور سفر کنیم. مثل بسیاری از طعم‌های افسانه‌ای، ظهور برگر مرطوب تا حدی به دلیل شانس و تا حدی به دلیل نبوغ تاجراست. سالها پیش تو دهه‌های 1970 قبل از ورود زنجیره‌های فست فود آمریکایی به ترکیه، تو استانبول به ویژه تو بلوارهای شلوغ

مثل تاکسیم و خیابون بغداد چند کیوسک بسیار محبوب هم بودند. طبق داستان‌ها وقتی در ساعت‌های اوج شلوغی تحویل سفارش‌ها دشوار می‌شد، صاحبای کیوسک به دنبال یک راه حل عملی بودند. اونا با خودشون فکر کردن چون تقاضا بالاست، چرا برگرها رو از قبل آماده نکنیم؟ برگرها پخته میشن، نونا آماده میشه، سس گوجه فرنگی و سیر منحصر به فردش روش مالیده میشه و بعد همه چیز توی یک جعبه دربسته که گرما رو حفظ میکنه نگهداری میشه. بله، نقطه عطف داستان اینجاست. گرمای داخل جعبه، بخار برگر و رطوبت سس به نون نفوذ میکنه. نون نرم میشه، سس جذب میشه و برگر عملاً تغییر پیدا میکنه. و مشتریا میگن اینی که مونده خوشمزه تره. اون برگر کمی مرطوب و آغشته به سس و گرم یهو محبوب تر میشه. اونقدر که تو ساعتهای خلوت هم مشتریان به طور خاص برگرهای مرطوب رو به جای برگرهای تازه سفارش میدن. به همین دلیل صاحبان کیوسک‌ها آگاهانه برگرها رو توی جعبه نگه می‌دارن. حالا به جای اضافه کردن برگرها به محض رسیدن سفارش‌ها، با کاهش برگرهای جعبه، برگرهای جدید اضافه میشه. بنابراین برگر مرطوب به عنوان یک غذای فوری خیلی مورد علاقه قرار می‌گیره. اما این طعم به یک فرهنگ هم تبدیل میشه. تصور کنین شما نیمه شب تو میدون تقسیم قدم میزنین. هوا خنکه. خیابون شلوغه. پشت شیشه همبرگرها بین دودهای بخارآلود صف کشیدن. فروشنده شیشه رو باز میکنه، برگر نرم رو با دستکش میگیره و اونو توی کاغذ میپیچه. وقتی اونو دستتون میگیرین نون گرمه. عطر سس همراه با سیر به مشامتون میرسه و اولین گاز. بافت مرطوب نون، گرمای برگر و عطر شدید سس کامتون رو فرا میگیره. بنابراین دوستای عزیز، همبرگر مرطوب فقط یک میان وعده نیست، بلکه ریتم شبهای استانبول، بوی خیابونها و خاطره جوونیه. امروز میتونین همبرگر مرطوب رو نه تنها تو استانبول، بلکه تو بسیاری از شهرهای مختلف ترکیه هم بخورین. اما توصیه میکنیم که اون رو تو جای خودش در قلب استانبول، میدون تاکسیم، امتحان کنین. تا لقمه بعدی از غذاتون لذت ببرین. ترکیه سرزمین طعم‌های خیابانی.

0: از هر مکان جهان و در هر زمانی از روز رادیو صدای ترکیه با شماست.
1: دوستان عزیز، در ادامه برنامه های امروز گوش می دهیم به ترانه یکلسون میهانلر با صدای مراد باشاران و دردلر بن موسوم با صدای

0: اخبار جهان به 41 زبان جهان را از آدرس trtvotworld.com دنبال کنید.
1: و دوستان عزیز، دو ترانه زیبا به نام های چیفتکاوونوش و آونتو از دو هنرمند محبوب امرالتو و زارا.

خلاصه خبرها، هزاران شهرک نشین غیرقانونی اسرائیلی به مسجد الاقصی یورش بردند. ترکیه ورود تحریک‌آمیز وزیر اسرائیلی به مسجد الاقصی را محکوم کرد.

0: 41 tilda jahon yangiliklari TRT World.com.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
1: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعة صوت ترکیه.
1: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
6: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
7: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
8: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
0: استا اس لا ووچ د ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسوت.

0: Yuflet Zari i Türkiye.
1: 这里是土耳其之声广播电台。
2: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه.
3: ده ترکیه غنگ رادیو ده.
4: خصوم ترکیه ای زین رادیو گیانه.
5: به ترکیه رادیو صدبوری ترکیه سخمه.
6: اوادا ترکیه اونو رادیو سو.
7: ایچ رادیو وچا ترکیه.
8: گواریت گولس ترکیه.
9: ایفیرده ترکیه اوازه.
10: گیت بیر Türkiye'nin teki radyosu.
11: Ye Sıday Türkiye.
12: Anlamadın ona. Türkiye Avazı Radyosu.
13: Edo İfonitis Türkiye.
14: Oldi Radyo Glas Türkiye.
15: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
16: İni Adala Radyo Suara Türkiye.
17: Hii ni idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Türkiye.
18: Este Radyo Voz de Türkiye.
19: こちらはトルキエの声ラジオです。
4: ズボルはグラソットなトルキエ。
7: エフィルでトルキエオボーズラジオさ。
2: イッツトルキエハンギアラジオや。
14: オールドラジオグラストルキエ。
2: トルキエウヌラジオス。
14: ブラストルキエニンセシラジオス。

اینجا انقره، رادیو صدای ترکیه. امروز جمعه 2 اسد سال 1405 هجری شمسی مطابق است با 24 جولای سال 2026 میلادی. ساعت در انقره 6 شام، در کابل 7:30 شب، به وقت گرینویچ 3 بعد از ظهر. شنوندگان محترم، سلام بر شما. مصرح داریم از این که با تقدیم پروگرام های دری، پشتو و ازبکی رادیو صدای ترکیه در خدمت شما قرار داریم. برنامه های رادیو صدای ترکیه برای افغانستان همه روزه از روی موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11765 کلوهرتز پخش می گردد. شنوندگان محترم، پس از پایان برنامه امروزیمان، رادیو صدای ترکیه با نشرات به زبانهای پشتو و ازبکی ادامه پیدا می کند. اینک برنامه امروز بخش دری را من محمد اکبر یولداش خدمت شما عزیزان تقدیم می دارم.

بیش از 3200 ناقل غیرقانونی اسرائیلی همراه با ایتامر بنگویر وزیر امنیت ملی افراطی اسرائیل در جریان مراسم مذهبی تیشا بآو یهودیان به محوطه مسجد الاقصا در قدس شرقی اشغال شده یورش بردند، در حالی که پلیس اسرائیل محدودیت های شدید بر فلسطینیان عبادت کننده وضع کرده بود. ویدیوها نشان می داد که ناقلین در داخل محوطه مسجد الاقصا به گونه دست جمعی دعا می خوانند، پرچم اسرائیل را برافراشته و سرود ملی این کشور را می خوانند. دونالد ترامپ رئیس

0: جمهور ایالات متحده هشدار داد که اگر گروه حوثی‌های یمن بار دیگر به کشتی‌های تجارتی حمله کند، واشنگتن ایران را مسئول خواهد دانست. پس از آنکه حوثی‌ها اعلام کردند دو نفتکش عربستان سعودی را هدف قرار دادند، ترامپ هشدار داد که هم ایران و هم حوثی‌ها با مجازات سخت نظامی روبرو خواهند شد و این گروه را نیروی نیابتی ایران خواند. مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده نیز از حوثی‌ها خواست از درگیری دوری کنند. چین مانور نظامی دو روزه با مهمات واقعی را در بخشهایی از تنگه تایوان در نزدیکی ولایت فوجیان در جنوب شرق این کشور آغاز کرد. این مانور یک روز پس از دیدار مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده و وانگ یی وزیر خارجه چین که طی آن درباره تایوان نیز گفتگو شد برگزار می شود. چین تایوان را بخشی از قلمرو خود می‌داند و پس از آنکه ایالات متحده در ماه دسامبر بزرگترین بسته فروش اسلحه به تایپه را تایید کرد، گسترده‌ترین رزمایش نظامی خود را در اطراف این جزیره برگزار کرده بود. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده اعلام کرد که توافقنامه انرژی هسته‌ای غیر نظامی با عربستان سعودی تنها در صورتی عملی خواهد شد که این کشور به توافقنامه‌های ابراهیم بپیوندد. ترامپ تاکید کرد که این توافق صرفاً برای استفاده غیرنظامی است و افزود که هیچ گونه غنی‌سازی مواد هسته‌ای در آن وجود نخواهد داشت. عربستان سعودی نیز بارها اعلام کرده است که بدون ارائه یک نقشه راه برای تشکیل دولت فلسطین، روابط خود را با اسرائیل عادی نخواهد کرد. و خبر آخر این که نارندرا مودی نخست وزیر هند وعده داد که عاملان افشای پرسشنامه های آزمون با مجازات های سخت روبرو خواهند شد و برای رسیدگی به این گونه پرونده ها محکمه های ویژه با روند رسیدگی سریع ایجاد خواهد شد. این اظهارات پس از آن مطرح شد که هزاران محصل در دهلی نو با برگزاری تظاهرات خواستار استعفای وزیر معارف شدند. این اعتراضات به یکی از بزرگترین چالش های مودی از زمان انتخاب دوباره او در سال 2024 تبدیل شده است.
1: برسه ترکیه‌نین سسی رادیوسو.
2: This is the voice of Turkey.
3: Hier ist die Stimme Türkiyes.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Turquie.

امروز شما را به قلب استانبول به پر جنب و جوش ترین ساعت های شب میبریم. مقصد ما میدان تقسیم است و مهمان این برنامه یکی از نمادین ترین غذاهای آماده در ترکیه، همبرگر خس. در برنامه غذاهای خیابانی ترکیه، غذاهای سریع اما در این حال لذیذ این سرزمین را معرفی میکنیم. منوی امروز همبرگر خس. مردم به دو دسته تقسیم می شوند. آنهایی که همبرگر را دوست دارند و آنهایی که عاشق همبرگر خیس هستند. شما عضو کدام دسته هستید؟ البته برای پاسخ دادن به این پرسش باید قبلا همبرگر خیس را امتحان کرده باشید. پس بیایید اول ببینیم که همبرگر خیس چیست. همبرگر خیس با نان نرم، سس گوجه فرنگی پرسیر، و بافت مرطوب و ویژه‌ای که در اثر ماندن در بخار به دست می آورد تفاوت زیادی با همبرگر معمولی دارد. همبرگر آن معمولاً نازک و ساده تهیه می شود. اما چیزی که آن را خاص می سازد سس غلیظ است که از سیر، رب گوجه فرنگی و ادویه ها تهیه می شود. پس از آنکه همبرگرها به این سس آغشته شدند در یک گرمخانه شیشه‌ای بخاردار نگهداری می شوند. همین جاست که بافت مرطوب، نرم و اندکی چسبناک معروف همبرگر خیس شکل می گیرد. حال دیگر می توانید آن را در ذهن خود تصور کنید، مگر نه؟ آن سس براق مایل به سرخ، چسبندگی ملایمی که به نوک انگشتان می ماند و آن صدای نرم و دلنشین اولین لقمه. حال بیایید سفری کوتاه به داستان پیدایش این غذای اشتها برانگیز داشته باشیم. مانند بسیاری از غذاهای افسانه‌ای، همبرگر خیس نیز حاصل ترکیبی از یک اتفاق و کمی ابتکار صاحبان دکان‌ها است. سالها پیش، یعنی در دهه 1970، زمانی که هنوز رستوران‌های زنجیره‌ای فست فود آمریکایی وارد ترکیه نشده بودند، چند بوفه در استانبول به ویژه در میدان تقسیم و جاده بغداد محبوبیت زیادی داشتند. بر اساس روایت ها، زمانی که در ساعتهای شلوغ پاسخگویی به سفارش ها دشوار می شد، صاحبان بوفه ها به فکر یک راه حل عملی افتادند. آنان گفتند وقتی تقاضا اینقدر زیاد

0: استفاده است، چرا همبرگرها را از قبل آماده نکنیم؟ همبرگرها پخته می شد، نانها آماده می گردید. روی آنها سس مخصوص گوجه فرنگی و سیر مالیده می شد و سپس همه همبرگرها در یک محفظه بسته که گرما را حفظ می کرد نگهداری می شدند. و درست همینجا نقطه عطف این داستان شکل گرفت. گرمای جمع شده در داخل محفظه، بخار کوفته و رطوبت سس به داخل نان نفوذ میکرد. نان نرمتر میشد. سس به عمق آن فرو میرفت و همبرگر به گونه خود به خود دگرگون میشد. مشتریان خیلی زود متوجه این تفاوت شدند. آن همبرگر که مدتی مانده خوشمزه تر است. همبرگری که اندکی مرطوب شده، سس را به خود جذب کرده و داغ مانده بود، خیلی زود محبوب تر شد. حتی در ساعت‌های خلوت، مشتریان به جای همبرگر تازه، همان همبرگرهایی را می‌خواستند که مدتی در محفظه مانده بود. به همین دلیل، صاحبان بوفه‌ها به طور عمدی همبرگرها را در همان محفظه نگه می‌داشتند. از آن پس دیگر با هر سفارش همبرگر تازه آماده نمی کردند، بلکه هر زمان تعداد همبرگرهای داخل محفظه کم می شد، همبرگرهای تازه را جایگزین می کردند. به این ترتیب همبرگر خیس در آغاز به عنوان راه حلی برای سرعت بخشیدن به خدمات به وجود آمد، اما با طعم منحصر به فرد خود به بخشی از فرهنگ غذایی ترکیه تبدیل شد. تصورش را بکنید. نیمه شب در میدان تقسیم قدم میزنید. هوا خنک است. خیابان شلوغ است. پشت ویترین شیشه‌ای همبرگرها در میان بخار ردیف شدند. فروشنده شیشه را باز می کند و با دستکش یکی از آن همبرگرهای نرم را بر می دارد. آن را در کاغذ می پیچد. وقتی همبرگر را در دست می گیرید، نانش داغ است. بوی سس آن به مشامتان می رسد و عطر سیر آرام آرام خود را نشان می دهد. و اولین لقمه، بافت مرطوب نان، گرمای همبرگر و عطر غلیظ سس، تمام ذائقه تان را در بر می گیرد. شنوندگان عزیز، همبرگر خیس فقط یک غذای آماده نیست، بلکه ریتم شبهای استانبول، عطر خیابانها و خاطره جوانی است. امروزه همبرگر خیس را نه تنها در استانبول بلکه در بسیاری از شهرهای مختلف ترکیه نیز می توانید پیدا کنید. اما پیشنهاد ما این است که آن را در زادگاهش در قلب استانبول یعنی میدان تقسیم امتحان کنید. تا همراهی شما در غذای لذیذ بعدی صحتمند بمانید.
1: غذاهای خیابانی

جایگاه ترکیه در یونسکو. سلام شنوندگان عزیز، در این قسمت از برنامه جایگاه ترکیه در یونسکو مسیر خود را به آبهای نیلگون مدیترانه به ککووا، جایی که تاریخ و طبیعت در هماهنگی بی‌نظیری در کنار یکدیگر قرار دارند، تغییر می‌دهیم. این منطقه منحصر به فرد که میان ولسوالی‌های کاش و دمره در ولایت آنتالیا قرار دارد، نه تنها با خلیج‌های چشم نواز و آب‌های زلالش، بلکه با پیشینه چند هزار ساله، آثار باستانی زیر آب و طبیعت غنی خود به عنوان یکی از برجسته‌ترین میراث‌های ترکیه شناخته می‌شود. ککووا در تاریخ 25 فوریه سال 2000 به عنوان یک میراث مختلط در فهرست موقت میراث جهانی یونسکو ثبت شد. این جایگاه نشان می‌دهد که این منطقه از ارزش‌های فرهنگی و طبیعی مهمی برخوردار است و حفاظت همزمان از هر دو بود آن ضروری است. اهمیت ککووا تنها به آثار تاریخی آن محدود نمی شود، بلکه از همزیستی هماهنگ انسان و طبیعت که در طول قرنها شکل گرفته سرچشمه می گیرد. از همین رو این منطقه یکی از منحصر به فردترین چشماندازهای فرهنگی در سواحل بحیره مدیترانه آناتولی به شمار می رود. وقتی از ککووا سخن به میان می آید، نخستین تصویری که در ذهن نقش می بندد بقایای بناهای باستانی است که در زیر آبهای زلال بحر دیده می شوند. همانگونه که در اسناد یونسکو نیز آمده است، در نتیجه دیگرگونه های زمین شناختی در گذشته، بخشی از تعمیرهای ساحلی به زیر آب فرو رفتند و امروزه یکی از چشمگیرترین چشماندازهای فرهنگی زیر آب در جهان را پدید آوردند. دیوارها، بقایای اسکله‌ها و آثار تعمیرها که در زیر آب دیده می‌شوند، نه تنها منظره شگفت‌انگیز را پیش روی بازدید کنندگان قرار می‌دهند، بلکه نشان می‌دهند که طبیعت در طول تاریخ چگونه بر زندگی انسان تأثیر گذاشته است. هویت تاریخی این منطقه تا حد زیادی به تمدن لیکیه باز می‌گردد. همانگونه که در دوسیه نامزدی یونسکو نیز تاکید شده است، اوچاغز امروزی که در گذشته با نام تیمیوسا شناخته می شد و همچنین قلعه‌کوی که با نام سیمنا شهرت داشت، از مهمترین سکونتگاه های باستانی پیرامون ککووا به شمار می روند. تابوت های سنگی، آرامگاه های صخره‌ای، بقایای دیوارهای دفاعی، آبنبارها و تعمیرهای ساحلی که از دوره لیکیه به جا ماندند نشان می دهند که این منطقه در روزگار باستان یکی از مراکز مهم سکونت و تجارت بحری بوده است. در ککووا آثار زندگی در سواحل بحیره مدیترانه را می توان هم بر خشکی و هم در زیر آب مشاهده کرد. در دوسیه نامزدی یونسکو یکی از ویژگی‌های برجسته ککووا این است که تداوم فرهنگی در آن به گونه چشمگیر احساس می‌شود. ساختار سکونتگاه‌ها که از دوران باستان تا امروز حفظ شده،

شیوه سنتی زندگی در سواحل و رابطه متوازن با محیط طبیعی گذشته و امروز را در یک جغرافیا به هم پیوند می دهد. از همین رو ککوا تنها یک موزیم روباز متشکل از آثار باستانی نیست، بلکه چشم‌اندازی فرهنگی و کم نظیر است که در آن میراث تاریخی در کنار محیط طبیعی همچنان به حیات خود ادامه می دهد. ارزش‌های طبیعی نیز از جمله عواملی هستند که ککوا را منحصر به فرد ساختند. جزیره ها، خلیج ها، سواحل پرپیچ و خم و آبهای زلال بحیره مدیترانه جلوه ای بسیار ویژه به این منطقه بخشیدند. ساختار مکمل خشکی و بحر نه تنها منظره چشم نواز پدید آورده، بلکه محیطی طبیعی و مناسب برای رشد و گسترش حیات بحری نیز فراهم نموده است. همین یک پارچگی یکی از دلایل اصلی است که یونسکو ککوا را به عنوان یک میراث مختلط، یعنی ساحه‌ای که میراث فرهنگی و طبیعی در کنار هم ارزیابی می‌شوند، مورد توجه قرار داده است. در ککوا رویکرد حفاظت تنها بر حفظ آثار تاریخی به صورت جداگانه استوار نیست. در این منطقه رویکردی همه جانبه دنبال می شود که در آن محیط طبیعی و میراث فرهنگی در کنار یکدیگر مورد توجه قرار می گیرند. بر اساس این دیدگاه آثار تاریخی، اکوسیستم ساحلی، سکونتگاه‌های سنتی و چشم‌انداز طبیعی یک مجموعه جدایی ناپذیر به شمار می‌روند. هدف از این رویکرد آن است که این میراث نه تنها برای امروز، بلکه به عنوان سرمایه‌ای مشترک برای نسل‌های آینده نیز حفظ شود. در سالهای اخیر یکی از موضوعات برجسته درباره ککوا گردشگری پایدار بوده است. افزایش شهرت جهانی این منطقه موجب افزایش شمار سیاحین نیز شده است. این وضعیت اهمیت ایجاد توازن میان حفاظت و بهره‌برداری را بیش از پیش آشکار ساخته است. برنامه ریزی سفرهای بحری، مسیرهای فرهنگی و بازدیدهای طبیعت محور به گونه ای که به بافت تاریخی و طبیعی منطقه آسیب نرساند از اصول اساسی مدیریت این میراث به شمار می رود. به این ترتیب سیاحین ضمن تجربه این جغرافیای منحصر به فرد در حفظ ویژگی های اصیل و منحصر به فرد آن نیز سهیم خواهند بود. یکی از تاثیرگذارترین ویژگی های ککوا این است که تاریخ را به شکل خاموش اما عمیق برای بازدید کنندگان روایت می کند. در اینجا تاریخ نه با بناهای باشکوه، بلکه با دیوارهای سنگی که از میان آب نمایان هستند، تابوتهای سنگی مشرف به ساحل، بقایای بندرهای کوچک و آرامش بحیره مدیترانه سخن می گوید. این چشمنداز که طبیعت در طول قرنها آن را شکل داده است، همچون آرشیو روباز و منحصر به فرد آثار تاریخ بشر را به امروز پیوند می دهد. امروز قرار گرفتن ککوا در فهرست موقت میراث جهانی یونسکو نشان دهنده آن است که این منطقه در سطح بین المللی از ظرفیت برجسته‌ای برای ثبت به عنوان میراث جهانی برخوردار است. قرار گرفتن در فهرست موقت به این معناست که این منطقه شایستگی نامزدی برای ثبت در فهرست میراث جهانی را دارد. ترکیه نیز به تلاش‌های خود برای حفاظت از این میراث ارزشمند، مستندسازی آن از طریق تحقیقات علمی و انتقال آن به بهترین شکل به نسل‌های آینده ادامه می‌دهد. وقتی به ککوا می نگریم، در می یابیم که غنای میراث ترکیه تنها در آثار تاریخی باشکوه خلاصه نمی شود، بلکه در جغرافیاهای منحصر به فرد نیز جلوه‌گر است که در آنها طبیعت و تاریخ در هماهنگی کامل با یکدیگر ادغام شدند. گذشته ای که در زیر آب پنهان مانده، میراث فرهنگی که در سواحل همچنان زنده است و زیبایی خیره کننده طبیعی بحیره مدیترانه، ککوا را در مسیر میراث جهانی به جایگاهی بسیار ویژه رسانده است. با امید همراهی دوباره شما در بخش بعدی برنامه جایگاه ترکیه در یونسکو، تا با یکی دیگر از میراث‌های فرهنگی این

شنوندگان عزیز، این بود داشته های امروزمون که خدمت شما عزیزان تقدیم گردید. تا فردا همین ساعت که یک بار دیگر در خدمت شما قرار خواهیم گرفت، شما را به خداوند یکتا می سپاریم. شاد و موفق باشید.